0: بھروسہ کر لیا. میں نے رائی کے برابر دھوکا کھایا تھا, تم نے پہاڑ کے برابر دھوکا کھا لیا. جانی خفیہ پولیس کا آدمی ہے.
1: کیا تکتے ہو؟
0: جانی اس کا ایک نام ہے جگل کشور, دوسرا عثمان علی, تیسرا ایسے چوتھا پانچواں چھٹا نام بھی اس کا. وہ ہر نئے کام کے لیے ایک نیا نام رکھ لیتا ہے. اور اس کا وہ باپ جو تمہارے آدمی کو دھوکھا دینے کے لیے کبھی کبھی جوتشی بن بیٹھتا ہے, وہ اس کا باپ نہیں ہے, وہ پولیس والا ہے جو حوالات کے باہر میرا پہرہ دیا کرتا تھا. جانی کا حوالہ توڑ کر بھاگنا پولیس کی ایک چال تھی, جس میں میں تو آ گیا لیکن تم بھی آ گئے. تم جو ہم سب کو بیوقوف سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو تیز مار کھا.
2: نارائن نارائن کلیان ہو. جس طرح نارائن نارائن کہتے ہوئے آج میں آپ کی سیوا میں آ پہنچا ہوں.
3: آج کے اس کاریکرم میں جیون صاحب کے کچھ سنواد سنوائے جائیں گے.
2: یہ میں خانہ ہے, جام جم نہیں ہے, یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے.
3: سنوائی جائیں گی جیون صاحب کی باتیں اور ان فلموں کے نغمے جن میں جیون صاحب نے ابھینے کیا. حالانکہ ان میں سے زیادہ تر گانے جیون صاحب پر نہیں فلمائے گئے.
4: محبت زندہ رہتی ہے, محبت مر نہیں سکتی. اجی انسان کیا یہ تو خدا سے ڈر نہیں سکتی. محبت زندہ رہتی ہے, محبت مر نہیں سکتی.
3: دوستو سن 1967 میں جیون صاحب وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے. نفیس زبان, زندہ دل شخصیت, باتیں ایسی کہ دل جیت لیں. ان کے پاس تھے کبھی نہ ختم ہونے والے قصے. ہمیں گرو ہے کہ اس بیش قیمتی آواز کو آج تک ہم نے سنبھال کر رکھا ہے.
2: مجھے یاد ہے کالج میں چھٹیوں کے دن تھے, بمبئی نگری دیکھنے کا وچار ہو گیا اور سوچا کہ فوٹوگرافی میں تھوڑی سی اور مہارت پا جاؤں تاکہ اگلے برس بی اے پاس کرنے کے بعد کشمیر میں ایک فوٹو اسٹوڈیو چلانے میں ذرا اور آسانی ہو جائے. آیا تو تھا کیمرے کے پیچھے کھڑا ہو کر کام کرنے اور پہنچ گیا کیمرے کے سامنے. مطلب یہ ہے کہ فوٹوگرافر تو نہ بن پایا, ایکٹر ضرور بن گیا. یہ کیسے ہوا میں مختصراً آپ کو سناتا ہوں. بمبئی میں میرے بڑے بھائی مرحوم ڈار کشمیری صاحب رہا کرتے تھے. انہوں نے اپنے جگری دوست اور میرے محترم ڈی این مدھوک صاحب سے کہہ کر مجھے ایک فلم کمپنی میں فوٹوگرافی میں اور تجربہ حاصل کرنے کی خاطر لگوا دیا. نئی بھاشا, نئے نئے لوگ, اسٹوڈیو کی حیرت انگیز ایٹماسفیئر, بھائی میں تو بخلا جیسا گیا. دوسری طرف فوٹوگرافی کا تجربہ جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا, میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں. اس اسٹوڈیو میں داخل ہونے کے 1.5 مہینے بعد جب میرے کالج کی چھٹیوں میں صرف 13 دن باقی رہ گئے, آخر کار مجھے ایک امپورٹنٹ کام مل ہی گیا. خیال رہے اس بات کا کہ میں ابھی تک فوٹوگرافی سیکھنا تو درکنار, کیمرے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا تھا. ہاں تو وہ امپورٹنٹ کام تھا پلائی ووڈ کے 2 ریفلیکٹروں پر سلور پیپر لگا کر انہیں سائے میں سکھانا. کمپنی کے کمپاؤنڈ میں ایک گھنا سا آم کا پیڑ ہوا کرتا تھا. وہاں پہلے سے ہی ایک نئی تیار کی جانے والی فلم کی ٹیم جمی ہوئی تھی. سب کے سب نئے تھے, بالکل رنگ روٹ. میں نے سن رکھا تھا کہ یو پی پنجاب کے لڑکے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں پہلے بھرتی ہوئے ہیں. 2 یا 4 لڑکیاں بھی تھیں, سب لڑکے پرتھوی راج یا انڈین ڈاگلس ماسٹر وٹھل, اور لڑکیاں بننا چاہتی تھی درگا کھوٹے یا کم از کم اوما ششی. وارے زمانے. کہانی یہ کسی سین کی ریہرسل چل رہی تھی, میں بھی ٹائم پاس کرنے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا. ڈائریکٹر موہن سنہا نئے لڑکوں کو ڈائیلاگ بلوا رہے تھے باری باری, تو پتا چلا کہ رمیش نام کا رول کرنے والا لڑکا آیا ہی نہیں. ڈائریکٹر نے آؤ دیکھنا تاؤ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے, اجی آپ بھی کچھ بول دیجئے برخوردار. واہ کیا سمے تھا, قسمت کی رائفل میرے بھوش کو بل آئی ٹارگٹ بنا رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا جی مجھے ایکٹنگ سے کیا سروکار, میں تو ٹیکنیکل سائیڈ کا آدمی ہوں. ادھر بھوش سدھارنے کے لیے ڈاکٹر موہن سنہا ضد کیے جا رہے تھے. خیر میں نے اسکول اور کالج کے دنوں میں شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ کالج میں بہت سے فنکشنوں کے موقع پر جناب آغا حشر اور پنڈت بیتاب کے کھیل بھی اسٹیج پر کرنے میں حصہ لے چکا تھا. تو بس صرف دل بہلانے غرض سے میں شروع ہو ہی گیا. بیتاب جی کی مہابھارت میں دریودھن چوسر میں پانڈو کو جیت کر کہتا ہے نا, کیا کہتا ہے, بہت کچھ کر لیا آرام مخمل کے گدیلوں میں, سلاؤں گا تمہیں یا پتھروں میں.

0: اور ڈھیلوں میں، سرے دربار خدمت میں، ہر ایک باندھے کمر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں بلم، کوئی کرتا چمر ہوگا۔ ہا ہا ہا ہا۔ رنگ جمتا ہوا دیکھ کر میں نے ناٹک کو جاری رکھتے اور آواز کو پردرد بنا کر آغا آشر صاحب کا نیک پروین میں سے ایک شعر کہہ ڈالا، وہ ہے: اے بے نوا اٹھ اپنے شہید ادا کو دیکھ، او بادشاہ حسن بھلا ہو گدا کو دیکھ، میری تمام خواہشیں دنیا کو چھوڑ کر اب سامنے کھڑی ہیں تیرے ہاتھ جوڑ کر۔ یہ کہتے کہتے میری دائیں آنکھ جو سب حاضرین کو دکھائی دے رہی تھی جناب، اس سے تو موسلا دھار آنسو بہ رہے تھے، کیونکہ ریفلیکٹروں کی روشنی اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ ختم ہوتے ہی ایک سناٹا سا چھا گیا اور پھر واہ واہ واہ واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے: برخوردار، ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو، فلم میں ایکٹنگ کرو، میں تمہاری لائف بنا دوں گا، فوٹوگرافی کو مارو گولی۔ کہو دوستو، ہے نا قسمت کا کھیل، میں ایکٹر بنا دیا گیا۔ فلم تھی فیشنیبل انڈیا 1936 کی بہترین تصویر۔ یہ ہوتا ہے بدھی کا لیکھ اور بھگوان کی مایا۔
1: چنگیز خان کے شیر دل سپاہیوں، آسمان کی مقدس روحوں نے چنگیز خان کو منگول قوم میں پیدا کیا، آج ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں کہ جس طرح آج تک تم چنگیز خان کے وفادار رہے ہو، اس متبرکہ کی قسم کھا کر اسی طرح ہمیشہ وفادار رہنے کا اقرار کرو، تاکہ ہم چنگیز کو دنیا کا فاتحہ دیکھیں، تمہارے شمن کی آرزو پوری ہو۔
2: اپنے فلمی کریئر میں جیون نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا، نائکوں کی پیڑھیاں بھلے بدلتی گئیں پر جیون کی کھلنائکی کا موسم کبھی نہیں بدلا۔
0: دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اپنے زمانے کے افلاطون، ماسٹر شیراز اور چندراؤ قدم کے ساتھ ولن، پرتھوی راج کے ڈاکٹر دیپک میں جیلر، اور جے راج کے سوامی میں یعقوب بھائی کی کنجوس مکھی چوس باپ کے بڈھے رول میں اسی زمانے میں کر چکا ہوں۔ پریم ادیب بھارت بھوشن، میاں نذیر، واسطی، پہاڑی سانیال، بے مثال گیتا بالی، مدھو بالا، سوریا، لاجواب نرگس، میرے نارد کے بھگوان ترلوک کپور، اور ماتا پاروتی نروپا رائے کے دور سے گزر کر جتندر اور راجیش کھنہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے کردار کر رہا ہوں۔
2: ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ریکارڈنگ سن 1967 میں وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں کی گئی تھی۔
0: نئی ہیرو نے ممتاز، شرمیلا ٹیگور، ببیتا کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کرنا پڑتی ہیں جو آج سے پہلے مس ببو خورشید شانتا اپتے کے مقابلے میں کر چکا ہوں۔ سیٹ پر شربت کو شراب سمجھ کر پینے ایک ہی کوشش کے بعد میں جب تنوجا کو اپنی طرف گھسیٹتا ہوں تو وہ مجھے بدماش، کمینہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہوئے ذرا ہچکچا سی گئی۔ ڈائریکٹر نے بارہا کہا: مس تنوجا، گالیاں ذرا فورس کے ساتھ دیجئے، اور یہ بھول جائیے کہ آپ کے سامنے جیون صاحب کھڑے ہیں۔ میں نے کہا: بھائی دیکھو، کچھ بھولو یا نہ بھولو، لیکن اپنی ممی شوبنا جی کو یاد کر لو، وہ مجھے آج سے 25 سال پہلے یہ سب خطاب عطا فرما چکی ہیں، بھائی تب نہ کچھ بگڑا تھا اور اب بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔
3: میری بیٹی کہاں ہے؟ کہاں ہے میری بیٹی؟
4: بدتمیز، جوتا خراب کر دیا، صاف کرو۔
3: میری بیٹی کہاں ہے؟
4: بیٹھے کون سا بیٹھے؟
3: اس راج سے تم اٹھا کر لے گئے تھے۔
4: ہمیں کچھ یاد نہیں۔
3: یاد کرو، پلیز یاد کرو۔
4: یہ لو، جانا اسی کنی کو، یہ وہی کنی ہے جسے برسوں پہلے تم نے میری طرف اچھال کر میری غریبی کا مذاق اڑایا تھا۔
3: معاف کر دو مجھے، مجھ پر رحم کھاؤ۔
4: رابرٹ سیٹھ، تمہارے اس سونے سے تمہارے آدمیوں کو خرید کر آج میں تمہاری جگہ پہنچ گیا ہوں، اور تم میرے قدموں میں۔
3: مجھے صرف اتنا بتلا دو، میری بیٹی کہاں ہے؟
4: میں نے تیری بیٹی کو اپنی اولاد سے سمجھا، اسے پڑھنے لیے ولایت بھیجا، اور وہ اسی ہفتے واپس آ رہی ہے۔
3: مجھے ایک دفعہ اس سے مل لے دو پلیز۔
4: میری طرح تو بھی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ساری عمر تڑپتا رہے گا۔
0: گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ دلیپ کمار سے لے کر جانی واکر، سنیل دت سے لے کر راجندر ناتھ، اور راجندر کمار سے لے کر محمود تک،